ni ba so pe ke Jesu ma fi eje wa ipile wa o kan tara re ni o oluwo san la ti pile ogun to le ni o ogun to le ni o very intense oni awon baba ti je isu oni awon omo la wa rogun bayi o awon

Yuba niyen omo ikene ereke omo remo lore to bo se lo na la wa o jare osere benin kan mare to fi gbeta to ni nira ohun yi o lo ti poju o oni ke ma je ko won jase bayi ke dide iranlowo fun ohun osere benin omo tunde apinke ogundi mu lo ni ohun ti nawo nawo owo ti tan awon omo ohun na ti nawo ti ti o ti su won olohun ni lokan lati soro owo oni nkan to ti ohun loju gidi ni amo eh kono oba ko saanu ohun ni oni o ti koja emi ohun o ti koja agbara ohun oni aisan jejere orun lo n ba ohun fira to loyinbo n pe ni cervical cancer olorun ma je ko mu eh iboruko ese bi olorun ma je kari yo osere bire omo tun ni apinke ogun ti mu so pe irora inira yi po fun oni ki eyin omo orile ede yi eyin oloju anu oni ka ede iran lowo fun oni ko won oro fi tojo ara ohun oni ohun o gbadura iru aisan buruku be fun ota ohun oni ohun fe ni alafia ohun o fe je irora mo lojojumo ni iseju ni inira yi n po si oni yi se wipe oni jajiri jagan lohun deje ohun lohun lo ohun ki gba enikeni ja oni ke ran ohun lowo o oni ke ma je ko ohun ta teru nipa bayi o oni teru lohun wo lokan yi o le ma je ko ohun ta nipa kekeze balode ti teru wa o sere bere omo tunde apinke ogun di mu ohun lo nbebe eh bo se lo leto bond fm 92.9 lawa eyin baba mama onile ti o rule ile yin to jo e ma je ko ba igi ile yin ati POP tabi siri ni ile yin je o original waterproof polymer rubber o ti wa nile te ma fi le ti ko ni jo mo aluminium roofing sheet le yin fi kan le yin ni stone coated roofing sheet le yin lo jara alu zinc galvanized sheet eyi ke yi to wu ke lo e ti nowo amo

me fai nel guago. Ciao ciao, babbo mi fui. E come faccio per le giorno? Ogni quelli c'è quelli. E si su, come ne puoi. Fate male ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne